0: bomre so eno wako na wuduma se empote mwono die abeto adrum kasiye ye ni mnise ye emami yenu eni abrante bako akoto chese amna unse sampote mwono mno gale msabu na ibini adiadio moya no ewa hoye pa na ebimutu ya wahataso no die jaho eno ena yenye nitiese enipa miensa akotumu achiwa mkwa. Seba ni sayi, yese esi nanwe minda enyumre. Na wamo eche se, enipebi wamo ya gilemse ini ya diye yano. Wamo jumo mudi wampotebu wano manono. Na se ye ya, nipa miensa, tuwe kutuwa mna bakumu, ewu ye ebrekrono muno, ama asabno eche chiyaso. Enti, eche shemua sasye. Na uba YouTube ni Facebooka, videos no enegu heyi, ya santi ya chemu sentra, asema esi yeno, huwama ni bonti, esi ya najo, usame menda na najo, na nyumra na jumwa, nti, nipa na, gu, nti obino mayine dene banana. Yo, nti video na hunu no, nti we omu kwa yeno, bakuwa omu yeno, eno da, chese, diyaswa watene esi yi, na se dene si ye, sana jono no omu ye dene, assembly member wa bomreso electra area, Isaac, Chey Ando, na wase oman fode diye, wamuti diye se, omu nina abochi, Eko hodma, nuwa mungi na eko buwa, sabi obetumi eyi nipeyi edye fimu. Na aso no, eko yu echenu, wamu tumi yi wamu no, na mumi ensenye na ashe wamu kwa. Na wamu chese, nipa mi ensenye, omu fye niye beye mfye diyo no, eko edu yasa.
1: Obuwa, omu ye, yidi efene se, one leg na eko se, aluvia, wati gold into, assistant here, over 30 gold no. Eno se no, no, eno se no, na ọhọnu so eja ama eja na eji ọhọnu so no ewo na ase bepo bepo ase bepo ase nti se ase ni sa na ọhọnu so eja to ko ase na na so ru so na so eji ba bu ọmo se mo se fọ nti ba se ti e ha jinafe ya mo nsi na ni ma na du se ya wo e na an ka ko ro mo ti na ra bu ano almost every. In town, I didn't see there no more education. The man back who be now come to no room ever won't catch any. There no easy you see. The back of a private back who be a will be the use.
0: Ti peni atesu akase ya bomreso electoral area assemblyman. Nti utimu se amna no mukwese mno omunyam to you. Afen wo mutuo. Edidi kwa asase na sia wo kwa kwa tutika no akoyie ena chese wo mutwa ko ni na no na chese eso no soso no etwa kanko nti chese wo mura mu ni jiregirigi wo mo so no eye baako nti we no ye galamsefo a na wo rasa asase na sia kwa kwa djuma ena wote enchemu no na wo se obi ba bisa se ah na ka obade ye ba bi etise ye ene na jose bre no so kwa de no nwotwe bre no wo ba wo ye den e wo galamsam no mu na eno na Yura eche andro edinche mu ama yeina network na eha jwe kakra judi te wasudi neti inche mu na mame
1: ama ano apansi mi mimi sabi ya muko vya amreni mu mi mimi ya kwa kwe sema mu kwa kwa buwa kwa tete vya kwa si mu mkwede ya nige mi ya mkwede ya nige na kwa hiyo mu radio ni kisi ya no kwa obana emane di emane mu omo ebi betra ringe ebe o ringe de chin ebi a 22 ebi a 23 24 busiano enso aye a busiano ewo mo kronmo enti no omo eye awe abema no na ebi kase oso so ebi na eba aye enti no no fune ebi siye enti mune hube so
0: Papanyi eye Isaac te ando bomreso electoral area kwa nunguduma se mpote muho ena Isaac wanti diye siye ewa ho eno nipa miensa. Na wudiye sa uba YouTube ni Facebook ya Big O 5D video siye guho. Na sa wosha ube hunu se kromo pe kromo cha babie den siye eni babie gelem sabu nanoda chese efie ena wumu tuwa sasi na se njuna mhono mabeka suwa wedye eya sasi didi kwa siye nensu sasi na wuna mosono wamu tu asase na se eye galamse wo honom enti video no ena eda haya wuchi na ye beto aso na yakọ ensema foforo mu a ye gina ewo asante mantem honom a asante atim central mansini mu ena mede wo egina na akọ honom a emiamia mienu ena wamu eche se mpenyofotumi esi

esi kwa ya. E kwa suwono na afan. Movie stars ni bi afa ewa afa baby ena yenu ya nom celebrities ni bi ya ne yeka enyoma tonso chese woma jese mpo enyoma ya brandi ne ya papa niye ton biya osibode zaraman no ono so ewa afa na ushe na ushe yenu ya nom papa ya papa ya shenu wo UTV akrobeto no omu so wafa na fei ayase

Ali, adi anu kumona mneza ya mwadi uni mechase. Mechase, mijana manu kwe mwa questions, msaha bibiri huu. Yes, ya, safo, ninu ya obema no, ono, nipape uwe yi, wanu suwe intimi ya nkwe yi, uno. Hey! Nijisu webi none na fufo, ufi. Enzeri nye yi yi nana abaya ube hiyo mfu na adi ato. Wo ye bi o ha di pa nu wa mano ne ti eni wi a na baby o Ghana nti o mfa ne se bi o mo mo wa bruche o ma mi na o parent e wu o abruche o mo ntimi ama no se funu no e na abruche o mo so timi ya ye ne bi o asale.